0: MP3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommeren. Barbie dolls og barbecues. Baby løper kamera. Vi drikker sånn på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

Ja, det er navnet på han som er i radioen din nå. Her, Mathias heter jeg, og jeg skal være med deg de neste tre timene her på NRK MP3. Det er mandag, ny uke, nye muligheter. Vi smeller på, vi, så Sabine Carpenter skal bring us in. Her er Manchild.

Ja, det var gamle veien med Hagle, Sputnik og selveste Staysman. Jeg har innsett det, altså det jo vanligvis Agla som har disse sendingene her på mandager her på NRK MP3, og nå som jeg har det, så jeg har liksom tittet litt da, hva det han pleier å ha, hva det jeg pleier å ha, litt sånn, og han pleier å spørre du som lytter på, hva det, eller det en ting du gleder deg til denne uka her. Så jeg tenkte, jeg kan jo spørre deg som lytter, hva en ting du gleder deg til denne uka her? Jeg kan starte på torsdag så skal jeg på Work Work. Det er en bar hvor man kan spille brettspill. Skal med noen kollegaer og gleder meg til det. Det blir stort fint. Stort fint, det et ord. Stort fint, jeg vet ikke. Det i hvert fall en ting jeg gleder meg til. Så send inn I appen NRK Radio på en ting nøyaktig du gleder deg til denne uka her. Og så hører vi på et par låter. Oi, I mellomtida. Der vi noe I halsen.

0: Og ja, det var bare de to som lagde låta Fluent. Neste ut, Tobias Sten. Den låta fin, altså. Her får du Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Gann

du trenger. Ja, det var maskulin av Ylva. Nå det noe jeg må bare prate om. Og det May the 4th, ok? I dag det 4. mai, som for noen kanskje ikke betyr sånn sykt mye, men for Star Wars-fans så betyr det ganske mye, altså. Og ja, altså, May the 4th be with you jo noe man sier da på den dagen her, fordi i dag Star Wars-dagen. Gratulerer til alle Star Wars-fans. Jeg mega-nerd I Star Wars, jeg elsker Star Wars, så jeg måtte bare snakke litt om det, og ingen kan egentlig stoppe meg. jeg bare digger Star Wars. Jeg vil bare snakke om Star Wars. Jeg kunne snakke om Star Wars den hele sendingen, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg vet ikke helt hvorfor herregud, jeg kunne jo faktisk gjort det. Jeg kunne bare hatt en hel sending hvor jeg bare gikk gjennom hver eneste film, hver eneste serie, ga min mening, bli helt sånn filmpolitiet, men det får jeg nok ikke gjort. Fordi vi fortsatt en musikkradioprogram. Vi et musikkradioprogram. Så jeg må på en måte fokusere på det, men uansett, May the 4th I dag, og jeg bare synes det så gøy. Jeg synes det så gøy. Så gratulerer til alle som liker Star Wars, alle som feirer denne dagen her. Jeg skal kanskje se et par episoder av en eller annen Star Wars-serie som jeg ikke har sett enda. Det jo ganske mange nå, så jeg får kose meg med det. Og så får du kanskje, vet du hva, hvis du ikke har prøvd å se Star Wars, så I dag den perfekte dagen å gjøre det, altså. Det det virkelig. Bare start der du tror du burde starte. Start på episode 1, eller episode 4 hvis du skal være sånn old school. Og bare bestem deg hvor du, eller bare begynn å se. Se om det bra, se om det noe for deg. Du vet ikke før du har sett det. Så ja, nå det nok gap fra meg. nå må jeg gå videre. Oscar med K, han har jo lagd en låt, han ganske bra beat. Den blir enda bedre også, vet du. Her får du Two Tens. Det

Jeg vil minne om at du kan gå inn I appen NRK Radio og skrive inn en ønskelåt som skal være throwback-låta for dagens sending, og så hører vi på et par låter I mellomtiden.

i Jam og J Balvin med X. Og nå det på tide med throwback-låta for dagens sending. Den første throwback-låta denne uka her, og den valgt av Andrine. Andrine, hun skrev at hun ville ha en låt som nok den beste, eller mest throwback-låta hun vet om. Hun lagde til og med en egen dans til den når hun var mindre, og danset foran hele familien. Og det var bare, det var bare litt gøy at jeg ville på en måte velge den. Så Andrine, jeg synes det et godt valg. Jeg har enda ikke sagt hva det Og nå tenker du sikkert, du som lytter på Mathias, hvilken låt det da? Jeg vil høre throwback-låta til Andrine Greit Du skal få høre den Katastrofe Alexander Rybak Her typisk norsk

0: Målin, målin, målin, målin.
1: Nei, jeg skal ikke give ut det. Uansett, så må jeg bare si velkommen til deg. Nå klokka veldig, veldig straks 12:06, og det da 54 minutter igjen av sendinga. Vil ikke veldig godt an. Jeg heter Mathias forresten. Hei, hei, hyggelig å hilse på deg. Og skal bare være med deg og kose oss nå, den siste lille timen vi har. Det mye, vi skal snart ha din tre på MP3. Det godt. Det favorittdel min av sendinga, by far. Jeg digger dine tre på MP3. Jeg synes det så gøy. Ok, så vi må egentlig bare smelle på med ny sang, så vi kan komme dit kjappere. Hvis du ikke vet hva dine tre på MP3 så kommer du snart til å finne ut av det, altså. Jeg skal forklare litt mer, men vi må høre på låter i mellomtida. For eksempel Problembarn. De har en låt som ganske banger, og den heter Døgnrytme.

0: Det var Bye Bye Bye av NSYNC. Nå det på tide med siste låt for dine tre, eller på dine tre og på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Og siste låt I dag, den går til André, altså. Eller andre? Nei, det André. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa andre. Uansett, André, han skrev Hallo Mathias, kan vi avslutte med Bender av Søte og Rare. Den så bra. Og André, det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre, absolutt. Bender mega banger, for å si det sånn. Så jeg synes vi bare skal sette den på, egentlig. Jeg synes den bra. Og så dine tre på MP3 over for denne gang dessverre. Det trist. Det trist. Jeg skulle ønske jeg kunne spille alle, men det kan jeg ikke, altså. Det bare dine tre. Jeg liksom... Jeg må ha kun tre. Jeg kan ikke ha flere. Uansett, vi kjører på med Bender av Søte og Rare. Den får du nå.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

0: snakke med folk ansikt til ansikt, ja. Så føler ikke det, men foretrekker teksting framfor telefon stort sett.
1: Ja.
0: Ja, teksting framfor telefon, det skal vi snakke litt mer om etterpå. Jeg tenker at vi skal prøve å finne ut, ja. Om MP3-lytteren liker å tekste eller ringe best. Men, vi skal også... Vi skal høre på Skrillex sin Into the Wild. Etterpå får du In My Mind.

0: Martin Garrix og Khalid med Ocean her på MP3. Det altså ikke forstyrr. Vi diskuterer, det lov å ha det på hele tiden eller ikke? Avstemningen ligger ute. Enn så lenge så det rett og slett bare, ikke bare da, men flest fornuftige mennesker, synes jeg, som sier bruker det kun når jeg ikke kan bli forstyrret, eller nei da, jeg blir ikke plaget av lyd for telefonen, så det av. Men det noen ufornuftige også som sier jeg skrur det på uten å tenke på det.
1: Ok.
0: Jeg synes at det ufornuftig, fordi, og det her har jeg fått støtte av samtlige fra. Amalie skriver helt enig med deg, Vilde. Ikke forstyrr bruker man bare ved ting du ikke skal høre pling, pling, så helt enig.
1: Mm.
0: Deilig å høre. Fordi at hvis du skal ha tak i noen, så skal du ha tak i dem, sant?
1: Ja.
0: Hvis du har på ikke forstyrr hele tiden, så det misvisende.
1: Jo.
0: Det veldig misvisende.
1: Ja, men den der ser jeg faktisk.
0: Ja, fordi at de menneskene jeg kjenner da, som har på ikke forstyrr hele tiden, da gir jeg altså blanke i at de har på ikke forstyrr, og så fortsetter sende melding, jeg trykker på varslet likevel, og jeg ringer igjen, helt til det går gjennom.
1: Det veldig bra, for det sånn det skal gjøres.
0: Ja, for som regel så gjør det ingenting, de bare vil ikke ha kontakt med deg.
1: Nei.
0: Eller liksom, hvem som helst, du vil ikke ha kontakt med noen, det ikke nødvendigvis bare meg, men ikke sant, hvis du bare sitter og ser på TV eller sånn, eller du ligger i senga, eller liksom, du bare litt slapp, da skal du være tilgjengelig, synes jeg.
1: Ja,
0: for at du har en telefon.
1: Ja, det fair, det fair.
0: Ja, men hvis du et viktig møte, sånn som Marita Akka Lillemy skriver, ikke forstyrr til for å brukes når man i viktige møter, legetime og lignende. Det noe min mening da. Og det også min mening, Marita.
1: Jeg kan også si at det min mening om dere, så vi tre stykker i hvert fall.
0: Ja, ok, det bra, det bra. For jeg følte du var litt positiv til ikke forstyrres da.
1: Ja, jeg var det, men nå har jeg nok blitt overbevist sånn i farta nå, fordi jeg har blitt, hva skal man si, overtalt til at det kanskje ikke gunstig å ha det hele tiden.
0: Ja, det ingenting som bedre enn live overtaling.
1: Nei, ikke sant?
0: Fordi, altså, her skriver også da Johanna, enig med Vilde, 100%. Ah, deilig altså. Hva vitsen med å ha mobil i det hele tatt når du alltid har på ikke forstyrr? Det akkurat det jeg mener, Johanna.
1: Der sa du det, faktisk.
0: Kjempebra. Ja. Og Erik, han sier altså 100% støtte til programleder her. Jeg skulle gjerne hatt en kun ringefunksjon på telefonen. Og det ikke så dumt det heller.
1: Nei, det ikke.
0: Nei, og det fordi at jeg liker å ringe.
1: Ja.
0: Så kunne det vært sånn at de som liker helst å ringe, de kunne vært sånn, det går ikke an å tekste meg, du må ringe meg.
1: Ja, du kan jo kjøpe en sånn kjempegammel telefon, sånn flip-up-telefon, som de har også lagd nyere versjoner av nå, men du kan du kun ringe på, tror jeg.
0: Kan du?
1: Ja.
0: Du kan vel sende melding også, men da må du trykke på de tastene 100 ganger for å få en bokstav.
1: Ja, det vel 3 ganger for å få ABC på nummer 1, ja.
0: Ja. Ja, nei, altså, for min del da, ring meg. Hvis jeg ikke svarer eller har på ikke forstyrr, så jeg opptatt. Og det er jo veldig få ganger jeg opptatt, altså.
1: Ok.
0: Ja, det ikke ofte ikke forstyrret på. Men da ringer du meg ikke, da sender du meg en melding, og så kan jeg se den når jeg har tid.
1: Ja, ja.
0: Jeg føler at det det vi kan lande litt på. Og det det mest fornuftige. Men hvis du uenig med meg, så kan du altså gå inn i appen NRK Radio, sende meg en melding på hva du tenker om saken. Jeg synes det fint med støtte, men det lov å være uenig. Det bare at jeg kan prøve å overtale deg live, sånn som jeg gjorde med Christian. Enn så lenge da, så det i hvert fall det at de ikke har på ikke forstyrre, med mindre man ikke kan bli forstyrret som leder. Gå inn i appen og gi din stemme imens du hører på Dopamin her av Ari Baigora. Etterpå får du Badebussen, Kjartan Lauritsen og de

være da? Hvilket år tror du at dette her ifra? Jeg synes ærlig at det var litt vanskelig å finne låter fra dette året. Jeg vet ikke, det jo ikke for at det ikke kom mye bra låter derifra, men jeg har ganske lite peiling på det året. Jeg vet ikke om det et lite hint, eller ikke. Hvordan skal jeg vite om du vet hvilket år jeg hører på musikk fra? Samme det. Vet du hvilket år dette her så går du altså inn i appen NRK Radio og sender en melding til meg med hvilket år disse tre låtene fra. Du skal få høre I'm Cool With That, men først så får du Blink Twice av Shabuzi og Miles Smith. We're in

Norwegianism. I'm cool with that. Og vi skal prøve å finne ut da, hvilket år låtene jeg spilte for deg fra. Du skal få en liten, et lite hint til, men du skal få spille... Du skal få høre mixen av meg en gang til her.

0: Er faen meg sommer? Og det blir jævlig bra hvis jeg har den beste sommeren
1: med velkommen til sommerhus barbecue, vi drikker sjampo karneval.
2: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.